0: مختصر میں عرض کراں، خدا نے منکھ نو آکھیا اے تو کی کیتا، تو توپ بنا لئی، بندوق بنا لئی، ختم کر لئی، مٹان لئی، چمن آفریدی نہالے چمن را قفس ساختی طائر نغمہ زنرا، تو تبر بنایا میں چمن بنائے سونے درخت پھلدار، پر تو کٹن لئی کلاڑے بنا لے، تبر آفریدی نہالے چمن را قفس ساختی طائر نغمہ زنرا، جو اتنے سونے سونے راگ الاپ دے نے پنچھی، تو انہاں لئی پنجرے بنا دیتے، میں چمن بنائے تو کلاڑا بنایا، میں لوہا بنایا تو توپ بنا لی، بندوق بنا لی، میں زمین بنائی تے تو ایران بنا لیا، افغانستان بنا لیا تے ترکی بنا لیا، یہ تو کی کیتا؟ کہندے نے بندہ خدا دے سامنے ہویا بقول اقبال، تے بندہ کہن لگا ٹھیک ہے تم کرتا ہے تے اپا بھی تے کرتے ہی آنا، جی تم کرتے پن دا اتنا دعویٰ کردا ہے تو پھر ساڑا کرتا پن بھی دیکھ، اسی بھی کرتے ہیں، تو کس چیز دا کرتا ہے؟ کرت میری سی، اسی کرت نو تو بگاڑدا رہا انہاں ہتھاں دے نال جو ہتھ بھی میری کرت، اسی دماغ دے نال جو دماغ بھی میری کرت، تے پتا ہے منک سامنے ہو کے کی کہندا ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، دیکھ میں کرتا تو ہندیری رات بنائی تے میں جلدا ہویا دیوا بنایا، تیرا ہنیرا رہنی نہیں دیتا، میں رات نو دن دے وچ بدل کے رکھ دیتا، تو تے رات بنائی سی نا، میں رات رہن نہیں دیتی، میں اپنے گھر دے وچ تیری رات دا ہنیرا نہیں رہن دیتا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی، ایاغ آفریدم، تو مٹی بنائی سی، میں پیالے بنائے، سرائیاں بنائیاں، سونے سونے برتن بنائے، کوئی تو آسمان تو سٹے نے، میں بنائے، یہ میرا کرتا پن۔ اگاں چل کے اقبال انج لکھ دینے، بیابان و گلزار باغ آفریدم، خیابان و کوسار راغ آفریدم، تو اچے نیویں پہاڑ بنائے، میں انہاں دے خیابان رستے بنائے، تو تھوڑی بنائے ان سڑکاں، میں بنائیاں، تو بیابان جنگر بنائے، بنجر بنائیاں زمینا، میں لے لہان دے چمن بنائے، گلستان بنائے، تو تھوڑی بنائے، من آنم کے از سن آئینا سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم، اے میری ہی ہستی ہے جنہیں پتھر نو پگلا کے آئینہ بنایا، شیشہ بنایا، تو تے پتھر ہی بنایا سن، میں شیشہ بنایا، تو میرے وچ ایک کمی رہن دیتی کہ میریاں اکھاں سب کچھ دیکھ سکدیاں نے، اپنا منہ نہیں دیکھ سکدیاں، تو میں پتھر نو پگلایا، شیشہ بنایا، شیشے چ اپنا منہ ویکھیا، تیری کمزوری رہنے نہیں دیتی، من آنم کے از سم آئینا سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم، تو زہر بنائی سی، سنکھیا بنایا سی، میں اس نو مار کے کشتہ بنایا ہے، امرت بنا دیتا ہے، تیت میں کرتا انہ چیزاں دا، میں کرتا جی تو کرتا ہے تو میں بھی کرتا۔ اقبال نے لمبی چوڑی وارتا لکھے، مختصر میں عرض کراں، خدا بولیا جی میں رات نہ بناندا تے تو دیوا کتھوں بناندا، جی میں مٹی نہ بناندا تو پیالے کتھوں بناندا، جی میں پہاڑی نہ بناندا تو رستے کتھے بناندا، جی میں زمین ہی نہ بناندا تے تو چمن کتھے بنانے سن، تے جی میں پتھر ہی نہ بناندا تو شیشہ کتھوں بنانا سی، تے جی میں سنکھیا ہی نہ بناندا تو کشتہ کتھوں بنانا سی، جی میں تینوں ہی نہ بناندا تو اتنی گلاں کتھوں کرنی سن۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe.